0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
2: E, a bukvalno sam osetio želju da ostanem u kolima. Ne zato što kao da se ne čujem sa vama i to, nego zato što parkinga ima kao da je poljana, kao da je prazno, kao da nema nikog u gradu. Jer to se dešava, izgleda su krenuli odmori i da, parkinzi onako u fazonu su tu sam, tu sam. Da, papi sa vama, isi nam je na odmoru, bit će do kraja nedelje, ali lagano što pijemo kafu tu, čavrljamo, kako kažu. Moaki, za početak, želim vam dobro jutro. Zerbi Sofija. Samo letnji, samo lagano.

0: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС корисники. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa X 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Slušate

To Love Somebody. Evo kaže, vremenska prognoza i to vesti kao sve ok, kraj tog svežijeg talasa, vraća se letnje vreme, možemo sada da uživamo, čekamo leto i zvanično, ali ono što nije otišlo i što neće odlaziti i što samo se pogoršava kad su kiše i ovako kada se dešava, to je apčiha. To su alergije, to je ono što vas grebe u grlu, to je ono što vas nervira, to je ono zbog čega duvate nos, što vam je crven nos. Alergije neće da odu, pa ne znam šta da se dešava. Pijem 20 lekova za alergiju, ništa se ne dešava, one kao da su postale imune na ove lekove. Ovo je jedan lek me uspavljio, jedan drugi me budi, ovo je treći mi ništa ne radi, peti prirodan, znači ludnica. Ne znam, koje vi simptome imate alergije u pozonu? Kako vama reaguje alergija? Možete da pišete na Viber 069-308-9399. Je li ima leka za ovo? Plače mi se, što bi rekla Sabrina, ide tirs. A neka mi suzi idu kad je alergija radi. Nevjerojatno.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Утрак кофица у KFC-у. 10 комада пилетине за две особе. Сваког утрка за само 850 динара. Посети најближи KFC.
2: Велика пролечна акција у Кему Импексу. Изаберите један од три понуђена пакета попуста. Микс попуста на све гуме, па све до 25% попуста на реглажу трапа и допуну аутоклиме.
3: И још пуно других попуста.
2: Редовно одржавање трапа и климе значи сигурнију, пријатнију и економичнију вожњу. Изаберите ваш најбољи пакет попуста који вам одговара.
3: И направите додатну уштеду.
4: Кему Импекс.
5: Да ти питам, да ли знаш где можеш да точиш гориво с попуст од чак 10 динара по литру? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789.
5: Najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

Ready to go. Malo smo zaboravili na Euroviziju, a? A ja da vas prisetim, Damjano David pobedio pred 2-3 godine, Italijan napravio karijeru ozbiljnu, the first time. A evo, kažu da Bangaranga, ova Bugarka koja je pobedila sad, dolazi u Beograd, jel da? Eto, stiže, čekamo je Bangaranga, a do tada da

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Аргус Турс. Море вас чека. Аргус Турс.
2: Ел Гранде! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: vijesti TDI radija.
1: U zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, UKP-a i SAJ uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teren za ovo teško ubistvo ili čak i lično pucao na Nešovića, zajedno sa SV koji se nalazi u pritvoru od 14. maja. Srpska ekonomija ostala je otporna uprkos jačanju spoljnih i domaćih izazova, ocenio je odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda, koji je doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa sa Srbijom podržanog instrumentom za koordinaciju politika. Nakon privrednog rasta od 2% u prošloj godini, ekonomska aktivnost je ojačala početkom 2026. dok je ukupna inflacija ostala umerena, navodi se u saopštenju MMF-a. Elitna formacija srpske policije SAJ po treći put od svog osnivanja 1978. godine otvorila je konkurs koji omogućava i civilima da postanu deo jedinice. Konkurs je otvoren do 27. jula. Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza do kraja sedmice. Lideri G7 okupili su se u Francuskoj na trodnevnom samitu posvećenom globalnoj bezbednosti, ekonomiji i međunarodnoj saradnji. Među ključnim temama je međunarodna bezbednost, energetika, ekonomska saradnja i budućnost međunarodnih odnosa. Posebna pažnja će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Dobro jutarnji program.
2: Wake up!
3: Wake up!
2: Wake up, baby!
0: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: E, dobro, da, pratimo svetsko prvenstvo sad, stvarno su tekme, ono, noću nešto, ne, majkim, probudimo se i upozno smo, šta je bio, ko je šta, da, ono, ja ne znam, ko uspe da ostane budan celu noć i da prati svakamu čas, ali ukačimo ono uveče na RTS-u, ono, kao u 9, u 7, ako bude neka utakmica, to nam je, Belgija, Egipat, 1-1, juče smo gledali, tokom noći Saudijska Arabija, Uruguay 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2, ne znam, gledat ćemo Francuska, Senegal večeras u 9, eto, to će biti cool, i naravno sportske.net, pratite rezultate. Ono što želim da napomenem i što mi je mnogo drago je da Srbija još nije primila gol na svetskom prvenstvu 2026. Bravo Orlovi, i dalje bez primljenog gola, svaka čast legendi.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet.

0: ТДИ.
1: Само хитови.

I forgive. Oprostit ću vam i nastavak Munja. Oprostit ću vam i nastavak Žikine dinastije. Ali ne mogu da oprostim nastavak Jangura. Ljudi, upravo sam saznao da Kaprastimić Kengur dobija svoj nastavak. 23. septembra je premijera filma. Kengur se vraća kući. Tako kaže, u bioskopima od septembra Kengur se vraća kući. Ne znam, Andrija ovaj Kuzmanović glumi Kengura, to koliko vidim po slikama. Ne znam šta da mislim o nastavcima i plašim se, jer ovi mi se nešto nisu svidjeli. I eto, znači samo kao informacija, ja bih volio da ne prozivam ja, da ne budem onaj hejter kao zle loše, ajde da sačekamo da vidimo, ali nastavak Kengura kao nemojte u to da mi dirate. Ne znam koje je vaše mišljenje, ajde malo se raspravljamo, pišite na Viber 069 308 9399 jer se slažete da treba nastavak ili nek ostane tamo gdje jeste.

0: Marketing. Radio Bis. 97.9.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing. Radio Bis. 97.9. 060-6444-789.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

E, ljudi, ok, rastu temperature, rekli su nema više to sveže i to kiša, ćao, zdravo. Naravno, očekuje nas dosta festivala. E sad, šta je pojenta, sledeće nedelje Music Week u Beogradu. Jako, jako dobro. Kreće od četvrtka, traje do nedelje, znači od 25. juna do 28. I najveća imena regionalne scene biće tu, biće ekskluzivni koncerti, ne znam, Jala Buba, Rasta, Dva Soma, sad što je mnogo popularno, milion ljudi, bukvalno. Vidimo se, gledamo se i bukvalno jedno čekamo taj Music Week sledeće nedelje, nabavite karte što pre. Mi ćemo i deliti ovde karte na TD Radio, imat ćemo neke kvizove, ali ostanite s nama. Edge of Desire.

KFC. Marketing Radio Bis 97.9 0606 444 789.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 2 minuta do 9, 16 jun, utorak. Vreme je da zamenite kolegu koji ide na odmor. Ili ste vi taj kolega, ili menjate. Nema treće. Vama će biti lepše kad se vam vrati, a vi odete tamo u avgustu na odmor.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуге су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
0: Маркетинг. Радио БИС. 97.9 060 644 489.

Criminals. Kad smo kod kriminala, Elon Musk postao zvanično, sad kod nas se kaže bilijarder, u Americi kaže trilijarder, trilioner i bilioner. Sad ne znam šta, ali uglavnom ima 12-0 i najbogatije na svetu. Ja sad, oni pišu koliko možeš kupiš, kao možeš kupiš 2500 jahte od 500 miliona. Kada bi sad zarađivao kao milion svaki dan, milion dolara, nešto trebalo bi ti, nemam pojma koliko godina, da ne bi uspeo da zaradiš koliko je zaradio Elon Musk. Međutim, isto mi jedna računica bila super, kao ako imaš jedan dolar, bliži si Bezosu nego Bezos Musku. A Bezos, znate da je ono Jeff Bezos, ono, 12 biliona košta, ima vrednost, ali kako imaš dolar, bliži se. Znači da je Elon Musk obrnuo igricu, ne znam šta je uradio, ali ući će u istoriju kao prvi trilioner ili bilioner, zavisi kako kome odgovara. A dobro, uopšte me nije smorila ova činjenica da neko ima trilione. A ono 16. meseca i kao hoćemo poštetu. A me mi peace. Samo pozitivo, samo

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: 365 Zed i Katy Perry, 365 dana u godini ima, a toko i traje TDI radio svake godine. Znači non stop smo tu, imamo neke emisije ludačke. Danas je utorak, što znači da danas od 18 časova imamo top 20 listu najaktuelnijih singlova. Tu će biti gospođica Bađa i gospodin Ogi da sa vama prođu kroz te ono najveće hitove koje se sad trenutno slušaju kod nas i u svetu. Lepo do 18 časa, kao daj da vidim šta to ima novo, šta je to najslušanije i šta je to što će da mi se svidi. 18 časova, gledamo se, da i ostanite u Steady Radio, što biste išli. A vidimo se sutra u jutarnjem programu, ćao.
1: Dobro jutarnji program,
2: ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 1 minut.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Sad u nedelju stiže leto, ovo kalendarski, zvanično oko pola 11 ujutro, pa se tako lepo i namešta, kaže prognoza, promenljivo vreme još danas, a od sutra prave temperature, dakle sve ide po planu. Dobro vam jutro, nekima od vas već dan uveliko. Jeste li na poslovima vredni ili se odmarate, pa ćete popodne da šljakate. Mi startujemo ritam dana ovog utorka, pola meseca, evo 16. jun i više od pola, dakle vreme leti, a mi ne žurimo nigde, nemojte ni vi, naročito ako ste u vožnji, pojačite muziku, naravno slušamo samo hitove na TDI radio, obrade vam pravi društvo, ali tu je i Moloko.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana.
5: Vrnjačka banja.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: Levitating na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TD Radio.
0: Sve sama izjednačenja kad je fudbalsko svetsko prvenstvo u pitanju. Utakmicama u grupi H nastavilo se takmičenje. Urugvaj i Saudijska Arabija nerešeno 1-1. To je prvo kolo grupe H. Remijem, ali bez golova, utakmicu u ovoj grupi su završile favoriti Španci i Zelenorodska ostrava. Pritom mi smo se evo ovde po firmi nešto zezali sa Zelenorodskim ostravima, mada evo kako je zabavno kad se prati najbolji fudbal na svetu. Igrala se oba meča u grupi G, Belgija je Egipat, opet meč bez pobednika, na kraju je bilo 1-1 remijem, ali sa 4 gola završen je i drugi meč u grupi G, igrali su Iran i Novi Zeland, danas takođe igraju Francuzi i Senegal.

0: Bio Miles Smith. Kaže drive safe. I dobar uvod da čujemo kako je stanje na putevima u 11 sati na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: I kaže Automoto Savez, bilo promenljivo vreme ovih dana, kiša, pa ali danas se očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini putnih pravaca u zemlji. Ovo sunčano toplije, onda je prohodnost dobra. Na jugu jedino može biti nekih pljuskova. Eto da znate vi što nas slušate od ozdo. Ono što je bitno, krenuo je raspust, pa se javila i upravo policija. Apeluje na sve nas da poštujemo propise i da dodatno vodimo računa o bezbednosti dece, jer ih je sad više i na ulicama i u parku i u sportskim terenima i tako dalje, pa eto da obratimo dodatnu pažnju. Što se granica tiče po kamerama, sve je super. Na Trbušnici sa Bosnom i Hercegovinom ima neka manja kolona, ostalo je sve okej. I Beograd takođe više manje, nema neke gužve, sve je prohodno. Vidim da ste u pokretu, ne stoji se nigde, to je ono što je važno. U ritmu dana smo i dalje, dobar dan svima, slušat ćemo Boba Sinclaira i Love Generation.

cause ain't it party? Showing up party.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Marketing Radio BIS 97.9.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.

0: Doja Cat i Jealous Type. A na koga ću ja biti ljubomoran ako uzmem Mozartovu nagradu, čućemo za par sekundi.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
0: Jeste, mundijal traje, uzbuđenje raste, ali uzbudljivo i kod nas u studiju zato što se igramo svakog dana, a svakog dana neko od vas postigne, evo, tri gola, jer očigledno fudbal imate u malom prstu. I tako kvizi funkcioniše, suštinski postavljamo tri jednostavna, laka pitanja iz sveta sporta, odnosno fudbala, a svi vi odgovarate tačno, ako postignete tri gola, onda ćete nagradu i osvojiti. A da to danas potencijalno uradi, imamo jednog slušaoca na vezi, a to je Marija. Marijane, čao.
2: Čao, dobar dan.
0: Odakle se slušamo, Marijane?
2: Iz Pirota.
0: Iz Pirota, pozdrav za Pirot. I, rekli su neka kiša danas, je li ima kiše ili je to laž?
2: Trenutno nema, vedro je nebo, lepo vreme.
0: Odlično, e pa onda u tom lepom raspoloženju i da nastavimo. Dakle, postavit ću ti tri pitanja iz sveta fudbala za Mozartove penale. Daj tri tačna odgovora, postigni tri gola i osvojaš nagradu, jel može?
2: Hvala, može.
0: Evo, Marijane, za tebe prvo pitanje, samo čas. Koliko, Marijane, igrača ima jedan fudbalski tim na terenu?
2: 11.
0: Pa to je apsolutno tačno. Bravo, Marijane, ovo nije bilo teško. Ajmo odmah i na drugo pitanje. Koja država je domaćin najvećeg broja osvojenih svetskih prvenstava?
2: Brazil.
0: Pa Brazil, pa ti ovo sve koji stopa. Bravo Marijane, dva gola za tebe već postignuta, idemo i na treće. Koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 2010. godine?
2: Španija 1-0 protiv Holandije u Južnoafričkoj republici.
0: Ma ti si golom, sila.
2: Golom Andrijasa Nini jeste u 116. minutu.
0: Ma nemoj, ma ovo čitava ekspertiza. Ne mogu da ti dam dve nagrade, jednu si zaslužio. Marijane, svaka ti čast.
2: Hvala.
0: Pratiš mundijal, pretpostavljam sad?
2: Naravno, da.
0: Odlično, neki favoriti, nešto, šta kažeš?
2: Meni je Engleska.
0: Engleska, dobro. Svaka ti čast, Marijane, još jednom hvala ti mnogo što si igrao sa nama i samo ću da te zamolim da ostaneš na vezi i da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade.
2: Hvala, u redu, tu sam.
0: Eto, to je bio sjajni Marijan danas, tako možete da prođete i vi, samo malo obnovite vaše fudbalsko znanje ili budite kao Marijan, znajte sve koji stopa. U svakom slučaju, igramo se i dalje, prijavljujte nam se, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: On je tu da podigne raspoloženje. Ed Sheeran i Sapphire.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: Podne je i vreme za jedan retrohit.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Inače, ovaj klasik što smo upravo čuli je iz 2002. godine.
2: Sad sam htjela da kažem, to je pre 20 i koliko ne valje?
1: 4, ajde.
2: A pričali smo nešto interno o tome koliko zapravo te godine ne znači ništa.
1: Ovo interno što čujete je Adriana. Ćao Adriana.
2: Ćao svima, jel uživaš ti slušalci uz ovu muziku?
1: Kako da ne, volim ovako, upadne mi neki retro hit, da ne kažem, namesti se onako lepo. Tačno te vratite, tako curikne.
2: Ali da ti kažem, i ovo lepo vreme napolju, kako leto pristiže polako, odnosno kako se približava, tako sigurno uz ove hitove raspoloženje ne može da bude loše.
1: Ma te je loše, čoveče, a leto nam pritom stiže sad ovo zvanično kalendarski za vikend. Dakle...
2: A da, i to na svetski dan muzike, to je ono što je takođe za... Eto, vidiš da muzika i lepo vreme idu jedno uz drugo.
1: Ne znam da li ste znali vi da inače leti, kad dođe leto, zemlja se sporije okreće oko svoje ose. Znači to samo nam i zemlja poručuje da i mi malo usporimo tempo i da uživamo u ovim divnim danima koji su pred nama.
2: Kako ti to lepo pričaš, a sad mi opet pade na pamet kako će upravo na prvi dan leta kalendarski gledano i obdanica biti najduža.
1: Eto, sve se dan, najduži dan ono bude.
2: Apsolutno. Ma da moram ti kažem da i noći, odnosno večeri imaju svojih čari, tako da ovo je, recimo noćno kupanje. Svako ko ne voli vrućinu, da se razumemo, uživa u noćnom kupanju.
1: I to ako ste još negde, recimo po Crnoj Gori, da ne kažem na Kamenovu, tek bi vam lepo bilo. I bit će vam lepo.
2: A tek sad kad ugreje. A i školski raspust počeo, tako da eto, verujem da većina već planira, ako već nije počela sa godišnjim odmorom.
1: Gledam malo pre razne granice, nisu neke gužve, pogotovo sad neko od nas u regionu. Za sad je još ono stanka neka, ali očekuje se da će biti granice malo, ali dobro, idemo na kupanje.
2: Mi je gužva na granici, gužva i po plažama.
1: Pa kako da ne, to se i očekuje i baš zato i mi jesmo dole otvoreni studio Teddy Radija na kameru.
2: Upravo sam sve htjela, bože, s kim si, takav si. Upravo sam htjela da pošaljem pozdrav našem Ogiju i ekipi koja je u Crnoj Gori i koja se zabavlja na ovaj način i pravo da ti kažem, malo im zavidim, ali dobro.
1: Tako je, njega možete da pronađete, da ga nađete svaki dan od 10 do 2 i on dole, naravno posle onda dođu na plažu i DJ-evi i muzičari, sezona se tek zahuktava, vreme je lepo i tek se očekuje da će biti, tako da
2: greške
1: nema.
2: Čujem da
1: ste
2: više ljudi po plažama, tako da ako želite da dograbite svoj kvadrat za peške, požurite.
1: To je to, otvoreni studio TDI Radija je dole, mi smo tu sa vama svakog radnog dana od 10 do 2.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro, sad naši fudbaleri možda nisu na mundijalu, ali igra se i kod nas neki fudbal. Idemo na sever. Fudbaleri Vojvodine će danas saznati ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a žrebaće se u Švajcarskoj u Nionu. Inače, u kvalifikacionom sistemu učestvuje 53 kluba i osim naše Vojvodine u prvoj rundi kvalifikacija bit će još 11 timova, a prvi mečevi će se igrati 9. i 10. jula, a revanš zakazan za 15. i 16. jul. Što se tiče rivala, saznajemo ga danas oko 17 sati.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
8: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
9: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
10: I još puno drugih popusta.
9: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
10: I napravite dodatnu uštedu.
1: Kemo Impex.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
8: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: One Republic i Counting Stars na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A kad smo kod prebrojavanja zvezda, ko će da prebroji sve moguće zvezde koje će da dođu u Beograd za nekih desetak dana, a kojim povodom? Pa povodom Music Weeka koji će da se održi na Ušću. Ovogodišnja smotra će da se organizuje od četvrtka i bit će to najveća imena regionalne scene, bit će ekskluzivni koncerti, bit će brojni specijalni trenuci koji će naravno obeležiti svako večer kao i svake godine. Ušće u Beogradu će i ovog puta biti nezaobilazno mesto okupljanja publike i to naravno iz celog regiona. Sam Music Week počeće 25. juna i trajeće do nedelje 28. juna, pa eto, vidimo se na Music Weeku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A kao to novo stiže od 6 danas, pa kao i svakog utorka, Badža i Ognje. Nova top 20 lista nas čeka. Evo, do juna smo već dobili pa ozbiljne nove hitove. Neki su već izašli na scenu, neki već osvajaju playliste. I zato nam nekad i nije lako da složimo sve kako treba, a nekad i jeste. I treba poređati pesme od 20. do 1. mesta kao i uvek, a konkurencija nikad jača. I sad, naravno, ne odlučujemo samo mi, osluškujemo i vas, pratimo šta slušate, delite, tražite, pa eto na kraju se sve to lepo uklopi u listu koja najbolje pokazuje puls svetske hit scene. Nova top 20 lista večeras, odnosno danas od 6 popodne, do tad naravno nastavljamo evo sa ritmom dana. Samo hitovi su ono što slušamo na TDI radiju, bilo nastavku. Dobar dan svima.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 14 časova, dobrodošli na TDI Radio, sada Jasmine Vesti.
0: Vesti, vesti, TDI Radio.
2: Predlozi izmena seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije ušli su u skupštinsku proceduru. Za sutra je zakazano vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem su u dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona. Naftnoj industriji Srbije u ponoć ističu dve licence američke kancelarije za kontrolu strane imovine, a to su licenca za operativni rad i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta. Američki OFAK je nekoliko puta pomerao rokove za završetak pregovora o prodaji ruskog udela MOL-u, najpre do 22. maja, pa 6. juna i sada do 16. juna. Učenici osmih razreda drugog dana završnog ispita polagali su test iz matematike. U ponedeljak su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na rezultate, i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Zbog radova na spajanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka, pa će saobraćaj prema Čačku i Kraljevu funkcionisati po izmenjenom režimu. Prema najavama iz Puteva Srbije, radovi bi trebalo da traju do 26. juna. Na svim obilaznim pravcima postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija. Fudbaleri Vojvodine saznaće ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope nakon žreba koji će se održati u švajcarskom Nijonu od 17 časova. Francuska i Senegal otvorit će takmičenje u grupi 1 na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas u New Jerseyu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano vreme, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.

0: 5'9" brown eyes.
1: Marketing Radio Bis 97.9.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

I da, kaže Kamrad u prethodnoj pesmi Hug Yourself, pa ništa, onda lepo da se zagrlimo i da otvorimo današnji TD kafe, dobro nam došli. I da, utorak 16. jun ili ti još 5 dana do početka leta, sad u narednim danima ćemo definitivno zajedno ovde da odbrojavamo do tog svečanog datuma, odnosno 21. juna, ali evo i za danas je prognoza rešila lepo da nas ispoštuje, mada posle beskonačno mnogo ono litara kiše koje je palo prethodnih dana, zaista je bilo vreme i da grane malo sunce. E sad, rekao se za danas na jugu da će biti neki padavina, mada sad gledam prognozu za celu zemlju i trenutno je situacija suva svuda, pa onda svi zajedno lepo da držimo palčeve da to tako naravno i ostane. E sad, bilo, kako bar malo grane sunce, kao što rekao smo, mi smo svi definitivno bolje raspoloženi, sve može, pa tako nastavljamo sa muzikom da još dodatno boostujemo to raspoloženje. U nastavku stiže Some Days i da, dobar dan u tačno 14 časova i 17 minuta.

Demi Lovato i Sorry Not Sorry. Ili ti najjači trenutak kad nekome možemo da kažemo izvini, ali ne izvini. I da, samo hitovi na TD radio ovog sunčanog utorka, 16. jun danas, ili ti, kao što rekao smo, još 5 dana do leta je ostalo, odnosno do tog čuvenog 21. Tako da ovde odbrojavamo zajedno, ali i pratimo trenutnu situaciju. Kažu meteorolozi za danas, pretežno sunčano u većini krajeva, sem na jugu gde nastavljaju padavine. E sad, uzela sam da pogledam trenutno stanje za celu zemlju i svuda je pretežno vedro, suvo trenutno, tako da zajedno onda držimo palčeve da tako ostane do kraja dana, to je sigurno. Trenutna temperatura je u većini krajeva negde oko 25 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura ide danas i do nekih idealnih 29. Tako da stvarno sjajno, a mi ovde nastavljamo onda i sa sjajnim hitovima. U nastavku Benson Boone i Mystical Magical i nastavljamo da pevamo zajedno.

Bad Habit ide trenutno na Teddy Radio. I da, nećemo sada o tim lošim navikama, nego ćemo malo o stanju na putevima, da vidimo šta se tek dešava. Kamioni na granicama čekaju do nekih 5 sati, to je ono što nam javljaju iz Automoto Saveza od jutros. Eto, taman prilika da iskoristimo, da podsjetimo sve vozače teretnjaka da reše onaj čuveni tag do 1. jula, odnosno da pređu na tu elektronsku naplatu putarine. Kako je danas 16. jun, pa požurite polako što bi se reklo da to rešite. A što se tiče putničkih vozila, situacija je savršena, ali ne baš svuda. Naravno, sem na izlazu na Horgošu, tu vas je malo više koliko vidimo i Kotroman ulaz, ali i tu se krećete, nema neki posebni duži zadržavanja, ništa strašno. To je ta neka trenutna cirkulacija na granicama, ako ste se tamo uputili ili ste trenutno u kolima, naravno srećan vam put, vaš zadatak je da pazite svakako na brzinu, naš zadatak je da pazimo na sjajnu muziku i to smo rešili u nastavku Mahmud i Tuta Gold.

možda leto zvanično još kalendarske nije stiglo, ali letni hitovi jesu, tako da spremamo se zajedno za sve to. Slušamo Don't Be So Shy na Teddy Radio. Evo nas utorak, 16. jun, tačno je 15 časova i 17 minuta, vi ste u Teddy kafeu, dobro, nešto mi danas sa rečima malo manje dobro ide, ali definitivno ovaj nam dobrodošli u Teddy kafe. Sad znate da mi ovdje onako pratimo naslove, gledamo gde se šta dešava i sad naišla sam na jedan od naslova koji kaže: zadaci 18 i 19 namučili osmake širom Srbije. E sad, sigurno sam kada i vi čujete ovo pa se prisletite tog perioda kada smo polagali te prijemne, da vas bukvalno prolazi ista ona jeza kao kada smo mi sedeli u onim klupama i onda rešavali te zadatke. I sad stvarno se nećemo se lagati, možda bismo se u srednju školu i vratili da opet onako budemo skroz lagani, ili kako su nam roditelji pričali tada, nit brige, nit pameti, ali definitivno verujem da ovaj prijemni zaista ne bismo opet prolazili svu tu muku i sav taj stres, ali i maturanti, onako što se kaže, ono što je utešno jeste da ste prošli 2 od 3 dana, više ste od pola, još sutra imate taj izborni predmet da rešite i gotovo. Mi svakako ovdje svi nastavljamo da vam onako držimo i palčeve i fige i da šaljemo svu moguću pozitivnu energiju i sve redom, pa da eto upišete sve te škole koje ste želeli i onda da opet nemate ni brige ni pameti. A sad se vraćamo zajedno na, naravno, na samo hitove. U nastavku sledi Hey Sun.

0: smo Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060-6444-789.
0: Boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Каква ма историја! Гледај ове лудаке из Адмирал Бета! Одиграш, добиеш тикет за лајв и 50 бесплатних спинова! Одмах! Люди моји, каква лудница, шта је ово? Мундо Локо! Адмирал Бет! Увек у нападу!
2: Малолетним лицима је забрањено учествовање у играма на срећу.
3: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

Na, jedna prava letnja pesmica. 16:16 i ako se pitate ko misli na vas, e pa definitivno mislimo mi sa Teddy Radija. Sunčani utorak na Teddy Radio, Lole sa vama sve do 6 večeras. I sad nešto razmišljam, ne znam da li je do mene, ali čim ovako grane malo sunce napolju, ljudi kao da postanu, odnosno svi postanemo nekako ljubazniji, manje žurimo, manje se nerviramo, ništa nam ne smeta, sve može, čak i ovaj utorak nekako lakše prođe. I sad, kao što rekao, tačno je 16:00, odnosno sad je već i 17:00, pa ako ste upravo završili sa poslom, šta da vam kažem nego da uživate u ostatku dana i da vam možda onako malčice zavidimo, a mi koji dalje imamo da gulimo do kraja smene, pa mi ćemo to naravno zajedno. Sad, bilo kako bilo, da, bilo kako bilo, mi smo društvu samo hitova ovde kod nas na našoj Teddy listi. Upravo ne stigo Sam Smith i Diamonds. Dobar dan!

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Нова музика, нова екипа. У граду је нови радио.
2: Lollipop. Lollipop.
1: Слушај Lollipop. Баш је топ. Баш је топ.
3: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
4: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio. I konačno je i kod nas stigao jedan od najvećih zavodnika svih vremena. Definitivno verujem da se na njega lože devojke od 17, pa žene, ono što se kaže, do 97 godina. Ali definitivno muškarac o kom se ono godinama se već priča o njemu i da kako se sve ono ložimo na njega i gde god da se pojavi, žene otprilike padaju u nesvest i u transa. Naravno, pričamo o Ricky Martinu. On večeras ima koncert u Beogradu, tako da svi vi koji idete, definitivno lep provod, čekamo utiske. A sad ćemo da ga čujemo i ovde kod nas na Teddy Radio. Slušamo naravno Livin' La Vida Loca i jednu od definitivno njegovih najpopularnijih pesama.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789. Važno je s kim igraš.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.

Treća pa ovi naši mikrofoni ovde mogu da se isključe, inače da vidite kako me koleginica sada pogledala kad sam počela ovde da vrištimo za ovu pesmu. If I can't have you na Teddy Radio. Temperatura pređe 25 stepeni i ko je trenutno tu po Beogradu zna da je to kao minimum 35. I sad većina nas pomisli, završim sa poslom i pravac na Adu i na kupanje, ali molim vas, sačekat ćemo još malo za to, jer kupališna sezona zvanično kreće 20. juna. Do tada šetnja, sladoled, kafa i neki dobar ručak ili večer u restorana Lola tu na Adi i naravno uvek dobra muzika i naravno samo hitovi. U nastavku naša sjajna Taylor Swift i Opalite. Dobar dan!

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Marketing Radio BIS 97.9.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Marketing Radio BIS 97.9 0606444789.

Dobre vesti. Sutra ostajemo u letnjoj garderobi zato što će biti sunčano, bit će toplo, maksimalna dnevna temperatura od 28 stepeni pa ide sve do 31. Tako da definitivno nastavljamo sa dobrom energijom, što bi ovi mladi danas rekli, nastavljamo da vajbujemo i to sve kako već treba da ide. A sad naravno nastavljamo ovde sa našim hitovima sa liste. U nastavku sledi Gangsta Paradise, a ja vam naravno da kažem još jednom dobar dan. I tačno je 25 minuta do 6, pa idemo onako da se taman zagrejemo za ostatak dana.

Ušto ritmovi i bitovi ovde kod nas na našoj TD listi. Granulo sunce danas, mi definitivno svi u boljem raspoloženju. Ono što je dobra vest jeste da i sutra nastavljamo u tom letnjem vremenu, tako da verujem da ćemo i sutra biti još više raspoloženi. A sada gde god daste, šta god da radite, nikako ne menjajte TD radio, ostanite tu jer nam stiže naravno naša Bađa i kreće Party Time.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati i pravo je vreme da nastavimo naravno uživanje uz dobru muziku.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Još jedna nedelja, još jedan utorak, tako da desne narode, stigla Top 20 emisija.
2: Dobro veče, pozdrav sa TDI Radija, ovo je 212. izdanje, tu je Bađa.
3: Hello.
2: Tu je Zuki u produkciji i tu sam ja, moje ime je Ogi i bit ću sa vama zajedno sa Zukijem i Bađom u narednih sati po vremena i kao i svakog utorka preslušavamo 20 najslušanijih hitova za koje ste vi ove nedelje glasali.
1: Tako je, ali pre nego što pređemo na slušanje tih hitova, ajde da vidimo sa kojim se hitovima pozdravljamo, jer ove nedelje kao i prošle imamo pa dve pesme, mi u outlisti.
2: Jeste, i to možda nekad ovako zvuči kao malo smor, ono, kao pesme koje inače baš volimo da čujemo ispadaju, ali kad ispadnu dve pesme, onda dobijemo dve nove, što je tako nekako je super stvar. Dobro, pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, opraštamo se od Tame Impala Dracula, ode Gordo i Rainier Zonveld, Loco Loco, ode, slušamo kratko outlistu pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ja samo što se ne rasplakah što otišla tema im pala, ali kao što je Ogi rekao u samoj najavi, naravno čim nešto ode, nešto drugo i sjajno ga zamenjuje. A u ovom slučaju, na 20. mestu to je One Republic i Need Your Love, tako da ajde da čujemo i ovaj novitet.
3: Puštaj!

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20. E, ljudi, neki hitovi se pomeraju, ali neki, nažalost, stagniraju, mada ajde, to je valjda znak da će nešto dobro da se desi. Prošla nedelja je bio na 19. mestu, ove nedelje na 19. mestu uživamo uz The Bossa Magnetic.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing Radio Bis 97.9.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
3: Meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
5: Pa valjda će bosa krenuti da se pomera.
6: Pa dobro, kako god, mislim, super je, ona ide polako, očigledno, to smo rekli pre neku nedelju, da ona zaista polako, ali sigurno ide ka vrhu naše liste i polako li sigurno ulazi pod kožu i da kažemo negde možda u uši. Meni se to duše svidelo odmah na prvo slušanje, ne znam kakav je vaš utisak bio. Ali dobro, idemo na mesto broj 18. Tu nas čeka novite, da skratimo mi priču. Martin Garrix i Ed Sheeran, wow.
5: O, ovo se nisam nadao.
6: Ko bi se nadao ovoj saradnji. Dobro, hoćemo da čujemo onda novitet broj 2 za ovu nedelju bez previše duženja. Repeat It, tako se zove pesma, mesto broj 18, Martin Garrix i Ed Sheeran. Stay.

0: 10.
1: I can't wait je ono što slušamo na mestu broj 17. Bob Sinclair i Kajza, iskreno ovaj hit, pa prošle nedelje ja mislim bio nešto malo više pozicioniran.
2: Jeste, bio je na 13. mestu, ne na 12. mestu, sada pada na 17. pa dobro, ali skroz slatka pesma onako.
1: Iskreno, kakve padove umemo da vidimo na ovoj listi, ovo još i okej.
2: Dobro se drže, da.
1: Dobro se drže.
2: Bob Sinclair i Kajza u nastavku, I can't wait, mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Joj, iskreno, meni ovo trenutno miljenik na našoj listi, pa kad je već tema pala ispala.
2: Koja pesma koju smo upravo slušali ili onu koju slušamo u nastavku?
1: A onu koju slušamo u nastavku, a to su Lady Gaga i Doja Runway na mestu broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Joj narode, dajte mi nešto da popijem i čašu da razbijem, jer prvi retro hit za ovu nedelju je Prejak, Pravi letnji, obeležio 2000-te, a u pitanju...
2: ali Bađa, kao da smo u kafani, a ne u studiju Tede i Radija i slušamo sa vama utorak popodne top 20 listu. Da, dajte joj, molim vas, nešto da razbije.
1: The Underground Project i Summer Jam, retro hit broj 1.

0: počúvaj. Lista najaktuelnijih singlova. Top
1: 20. Ok, prošle nedelje kad je ovaj hit stigao kao novitet, rekli smo da ljudi ga obožavaju, mi ga obožavamo, zato i volimo što je stigao
2: ali
1: na top 20.
2: Ali pazite kako je ovaj hit već, znači druga nedelja na listi, on sa 20. mesta skače na 15. Možemo ove hitove da zovemo skakači?
1: Jo, sviđa mi se!
2: Ovi što preskaču po 5 mesta i idu ka vrhu. Očigledno se i vama jako dopada, meni isto.
1: Tako je, pa naš skakavac je Hugel i Solto i njihov hit Jamaican Bam Bam, mesto broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Opa, očigledno ove nedelje, pored, kako je to Ogi objasnio, hitovi koji preskaču po pet mesta, skakače, skakavaca, što ja volim da kažem, imamo i neke koje stagniraju, na primjer, evo The Bossa, isto prošle nedelje 19. mesto i ove, a u ovom slučaju je i Om u istoj poziciji, prošle nedelje 14. i ove nedelje 14.
4: Pa dobro, ne mora da se ovaj nešto što stoji na istom mjestu da znači da stagnira u smislu nešto loše, znači stabilan je hit.
3: Stabilan je, da, svakako.
4: Svoju poziciju i tu je čeka.
3: Ne miče, ne mrda. Kao možda ne idem ka vrhu, ali ne idem na dno.
4: Tako je. Omi Dolce Vita u nastavku, mesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
1: Nekima je broj 13 nesreća, nama je definitivno srećan, pogotovo kada vidimo Alex Warrena na ovoj poziciji sa svojim hitom Fever Dream. Tu je već, a tu je već i 13 nedelja.
2: Jeste, pa eto, a mislim da se svi isto tako, kao što se Bađo upravo nasmejala, nasmeju kad vide njegove TikTokove, Instagram postove, Reelsove i tako. Jako zabava na društvenim
1: Zapratite
2: mrežama.
1: Zapratite ga ljudi, tako je Mica.
2: Alex Warren na mesto broj 13, slušamo Fever Dream.

0: 20.
1: Prošle nedelje me kolega do mene, Ogi, kritikovao što govorim kolaboracija, tako da stiže nam na 12. mjestu jedna saradnja.
2: Saradnja, lepa, prava srpska reč, znači saradnja, i to tako neočekivana i tako divna saradnja između Madone i Sabrine Carpenter, molim vas.
1: Molim vas, nismo se nadali, ali ćemo definitivno uživati na 12. mjestu njihov hit Bring Your Love.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Evo ga, neko ko nije skakavac ne preskače po pet mesta, ali se kreće polako i sigurno. A to
3: sad,
2: je...
3: ako se neko možda samo uključio u međuvremenu pa pomislio šta to ne preskače i kakav je to skakavac, u pitanju je pesma koja upadne na našu listu pa preskoči po pet mesta, odnosno vi glasate toliko puno i toliko često za tu
2: da ona
3: pesmu.
2: Leti listom.
3: Tako je, da. Ali to nije slučaj sa Teddyjem Swimsom, je li tako?
2: Nije, on se pomera onako polako i stabilno. Evo ga na 11. mestu, uživam uz njegov hit Mr. Know It All.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A tečno se zna da smo Balkanci, čim moramo da umešamo i neke latino momente, ipak smo odrasli na Rubi, na Kassandri, na svim tim Televisa prezenta.
2: Evo, naravno,
1: evo tako, retro hit broj 2, stiže nam Enrique Iglesias, koji uvek donosi taj latino vibe, da li pevao na španskom ili na engleskom. U ovom slučaju, njegov hit iz 2016. Duele el corazón.
2: I uvek je nešto el corazón, el corazón, ili već to. Enrique Iglesias, retro hit broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Pre nego što pređemo naravno na drugu polovinu liste, ajde da se prisjetimo šta smo slušali u prvoj od mesta broj 20.
4: One Republic i Need Your Love, mesto broj 20.
3: The Boss and Magnetic, mesto broj 19.
4: Osamnesto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
3: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, mesto broj 17.
4: Šestnesto mesto, Lady Gaga i Doechii, Runway.
3: Pugil i Solto, Jamaican Bam Bam, pozicija 15.
4: Na 14. mestu Om i Dolce Vita.
3: Alex Warren, Fever Dream, mesto broj 13.
4: Na 12. mestu Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
3: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, 11. mesto.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: A sada pređemo napokon na top 10 u ovoj top 20 listi. Evo već na 10. mestu jako i sigurno nas čeka Offenbach i Sofijan Pamartu, za koje moram reći, prošle nedelje su bili na 11. mesto i sad su napravili jedan korak napred. Tako da su oni još onako kao, ne mogu da kažem spori, ali kao polako i sigurniji u svom pokretu od Teddy Swimsa.
5: Kako si nam bađo ovo objasnila? Ja sad stvarno potrudio sam se da razumem. U svakom slučaju, da. Znači, oni polako, ali sigurno idu ka vrhu. Da li si to možda htjela da nam kažeš?
6: To sam htjela reći.
5: Odlično. Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical, mesto

0: Hoćemo li da uplivamo u sedmo mesto?
1: Apsolutno, na sedmom mestu nas čeka južnokorejski band BTS. Da li možda znamo šta je skraćenica BTS?
0: Ja znam da se to koristi kao behind the scenes, kao iza kulisa.
1: Iza kulisa, aha. Pa dobro, da, ovaj band je možda kao to uzelo.
0: On je sav iza kulisa, ako neko prati njih na TikToku, Instagramu. Ti momci, ono što ja volim kod njih jeste što oni snime što im pada na pamet. Briga njih za PR i sve živo, ako se njima snima kako se igraju nekih igara između sebe, oni to i urade.
1: Aha, hoćeš kažeš su spontani na društvenim mrežama.
0: Apsolutno.
1: Dobro, dobro, dobro. BTS u nastavku slušamo njihov hit koji su izbacili ove godine, ali tako?
0: Tako je, mesto broj 7, Swim.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Pa meni se baš sviđa ovaj BTS Swim.
4: Totalno je pravi letnji more, ludilo, ali kad spominjemo već ludilo, ako ovo ne bude sad, pošto smo u junu mesecu sviralo po klubovima, pogotovo onim plažnim uveče, ja ima da se žalim.
3: Ali sigurno hoće. Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku, ne znam kako ne bi moglo da svira u svim mogućim klubovima.
4: Tako je, kao party tajmovac, kao noćni čovek ovde, ja apelujem na to.
3: Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku, slušamo pesmu Save Me Tonight, mesto broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A retro hit broj 3 zaista jeste Treća sreća, jer se prisjećamo sjajne pesme iz 2022. sa dve sjajne mačkice. U pitanju su Doja Cat.
2: 21. molim te.
1: Šta sam ja rekla?
2: 5 godina idemo unazad, 22. čini mi se da si rekla, ali možda sam ja loše čuo. U svakom slučaju, da, zaista sjajne Doja Cat i SZA. Ovo kad je izašlo, internet je eksplodirao i od spota i od pesme.
1: Apsolutno. Kiss Me More, retro hit broj 3.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Da li je još neko dobio utisak, pošto smo sad prešli na peto mesto, a tu nas čeka Holly Humberstone, To Love Somebody, da je to onaj tip pesme koji, ajde što lepo zvuči nama starijima, ali da možemo da zamislimo sebe sa 15 godina kako ono, odbila nas je simpatija, odbila nam je pismo i mi smo smoreni kao To Love Somebody.
2: Koliko je Bađo danas nekako romantičarski nastrojena, To Love Somebody, pa da, hoćeš da kažeš da je kao pesma za neko kliničko preboljevanje, raskida, neuzvraćene ljubavi.
1: Malo mi ima taj vibe.
2: Zanimljivo, ošte nisam je nekako gledao iz tog ugla. Meni se jako dopada, vrlo je zanimljiva pop pesma, inače Holly Humberstone jako, jako interesantna pevačica i na društvenim mrežama sam video neke njene postove, fotografije.
1: Preslatka je.
2: Nema. Zaista, da. Tako da, eto, ima ceo i album ona ove godine izbacila, tako da možete da preslušate i ostale pesme. Mi slušamo jednu od njih. Holly Humberstone, mesto broj 5, To Love Somebody.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Prošle nedelje s prvog na četvrto mesto ove nedelje. Sombr je imao svoje prošle nedelje koliko 3,5 minuta slave.
3: Da, pa dobro, ima on dosta minuta slave s obzirom na to da je dosta mlad. On ima
2: pa dobro,
3: klipu.
2: Da, i nije prvi put da je na prvom mestu na top 20 listi.
3: Ma jeste, nego mislim ovako slave uopšte u njegovom životu.
2: To tek.
3: On ima koliko, 22-3 godine možda, nema ni toliko.
2: Tako nešto, 22.
3: U svakom slučaju, evo ga, dakle kod nas na četvrtom mestu Sombr i Homewrecker.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E dobro, polako smo ušli u top 3 najslušanije pesme za ovu nedelju. Ako ste se možda među vremenu priključili, dobroveče i dobrodošli na TD Radio, konkretno na top 20 listu. Bađa je tu.
3: Hello.
2: Tu je Zuki u produkciji i moje ime je Ogi. Stigli smo dakle do samog vrha ove liste. Slušamo 20 najslušanijih i najjačih hitova za koje ste vi glasali za ovu nedelju. Dakle, na mesto broj 3, The Second Voice i Let Me Be, očekivano pesma koja će u svakom slučaju biti letnji hit. I imamo ovde isto Another I Talk To You. Hoćemo da spojimo malo, da čujemo dva hita u cugu, malo da onako se zavoza lista pre nego što skočimo na mesto broj 1. Dobro, Another I Talk To You, to je ono što slušamo na mesto broj 2, pre njih The Second Voice i Let Me Be, mesto broj

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A kao poslednji retro hit, jer da, stigli smo do četvrtog retro hita za ovu nedelju, čeka nas Alex Warren, koji je već i ovako na listi, ali se prisjećamo hita kojim je kupio sve nas, tako da ako nismo čuli pre za njega, kad je ovaj hit izbacio većina jeste, kupio i svoje kolege, jer nastupi ove s ovom pesmom su bili... Brutalni.
2: Jeste, a to se sve dešavalo prošle godine, dakle slušamo retro hit koji nije star ni godinu dana, Alex Warren i Ordinary, retro hit broj 4.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A pre nego što otkrijemo ko je prvenac zlatna medalja ove nedelje, ajmo da se prisjetimo šta smo sve to slušali od mesta broj 10.
2: Mesto broj 10, Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical.
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, mesto broj 9.
2: Na osmom mestu, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
1: Na poziciji broj 7, BTS, Swim.
2: Šesto mesto, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.
1: Holly Humberstone, To Love Somebody, peto mesto.
2: Na četvrtom mestu, Somber i Homewrecker.
1: The Second Voice, Let Me Be, pozicija broj 3.
2: Na drugom mestu, Another i Talk To You.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Prvo mesto ove nedelje, jedna od jačih saradnji, što bi rekao Ogi.
2: Saradnja, odlična saradnja.
1: Saradnja.
2: Tako je, na prvom mestu ove nedelje, Kangs i Theophilus, London. E, meni je ova pesma bila baš super kad je izašla. Baš mi je bila dobra.
1: Dobro, ne, i bila je super baš kad je izašla, nego ja sam u trenutku pomisla da će šeći, da ti nije nešto, ali dobro. Bag u mozgu, vreme je da se ide na kafu, ljudi moji, na pivo, na nešto lepo. Zato ajmo da uživamo uz mesto broj 1, Kangs i Theophilus, London Galaxy. A onda da vidimo, da se čujemo, da se družimo u Top 20 emisiju već sljedećeg utorka.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Ona voli. Marketing Radio Bis 97.9.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka Banja.
4: Joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 644 4789.

0: Wow, kako jedva čekamo da Moby dođe u julu. Uživali smo uz njegov hit Lift Me Up.
1: Ovo je
2: Teddy Radio
1: Party Time.
0: Pozdrav braći i sestre, evo ga 8 sati i 2 minuta završi.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Idemo narode, malo si igramo futbala, ali ne na onaj način kao u osnovnoj školi, jer ovde nema mrdanja, samo par futbolskih pitanja, jer su Mozart i TDI radio spremili kviz Mozart penali. Znači, mi vas pitamo par pitanja iz sveta futbala, vi nama date odgovor, a svaki tačan je jedan gol za vas, ko naravno dogura do tri osvaja sjajnu Mozart nagradu. E, ali prvo ako želimo da si igramo, onda treba da se prijavimo, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

Jubilee Lida kažu čekamo zvezdu padalicu, a dok je čekamo, evo, spremamo se za hitove koji nam dolaze. Sledeći je već jedan Rihanna remix i to njene čuvene pesme Umbrella. A inače, fun fact, ako nismo znali, ovo je prvo napisano za Britney Spears, jer se njoj tokom 2000-ih sve i svašta dešavalo u životu. Čak je bila jedna situacija gde je kišobranom terala paparace, pa kao njena Umbrella je njen štit, mada ništa se na kraju nije desilo od Britney ove pesme. Mi se do duše ne bunimo, jer je Rihanna svakako razvalila.

0: TDI Radio.
1: Party time.
2: Švedski akcioni i to na Livaldi. E, ako smo se pitali šta ima novo, pa evo, narode, ja čitam naslove i opa, Đurđo, naletim na to da su Katy Perry i njen dragi bili na jednoj livadi i jedan paparaco ih je, jel te, uhvatio malo u akciji. Ali nećemo sad se pravimo fini i da osuđujemo, jer je ovo i po Party Time na TDI-u, nego ajmo da budemo iskreni i da napišemo lepo na Viberu na 069-3089-399. Koja su to neka najčudnija mesta gde smo mi bili uhvaćeni u akciji? Ako treba, evo, čitat ćemo anonimno, nije problem, ali kako smo rekli, Viber broj 069-3089-399, koja su najčudnija mesta gde smo bili uhvaćeni u nekoj akciji?

Party Time. E pa da čujemo, da vidimo. Malo pre smo s ljudi pitali koja su neka najluđa mesta gde smo akcijali malo švedski akcioni i stigli su odgovori. Sad, naravno, nisu svi toliko spicy, neki su onako samo slatki, ljubljenje. Evo, javila se Jovana koja kaže vatreno ljubljenje na bivšem poslu u sobi za sastanke. Okej. Sljedeća gospođica je zamolila da bude anonimna, tako da nećemo da pročitamo ime, ali kaže ispod tribina na fudbalskom terenu. Idemo, gospođa! Da vidimo najluđe mesto gde smo akcijali. Luka kaže na napuštenom splavu, bio je predrušenje, ja sam radio kao konobar i imao sam

Veče definitivno nije mogao da prođe bez malo Bob Sinclaira i I Go. A pošto leto samo što nije, kad krene ima da počne na najjačoj mogućoj noti, jer nam od 25. juna stiže festival nad festivalima koji može da postoji u regionu, a to je Belgrade Music Week koji traje do 28. juna. Tako da Ušće u Beogradu ima da beleže definitivno najveće regionalne face iz sveta muzike, naravno. Pa ako ne planiramo da budemo onaj ortak što uvek propusti najjače bleje, onda se ljudi vidimo za par dana na Music Weeku.

Around to see Blinder na TD radiju. A evo ga ljudi, s obzirom da je već 8 minuta do 10, hajde malo da zagrejemo situaciju na TD-u, a najbolje to se radi naravno uz muzičku listu. A boga mi, čekaju nas Adam Port, CG Lewis, Kangs, Theophilus London, James Pool, ali pre svih njih malo Elton Johna, pogotovo u remiksu.

Impresum. Impresum. Radio BIS. Izdavač. BIS Commerce DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000291. E-mail. marketing.kg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.